Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Uživali smo uz jedan stariji hit Dženana Lončarevića, nekako djeluje kada nastupe ove niže temperature da se pojedini vrate nekim oblicima fizičke aktivnosti, pogotovo oni koji ne podnose neku veću aktivnost na visokim temperaturama. Svakako da jedna od aktivnosti, pogotovo fizičkih ili tako, jeste i brzi hod. To je sjajna rekreacija i jedinstvena sportska disciplina koja donosi izuzetne zdravstvene prednosti, stroga pravila kretanja i dugu istoriju. Ono što je posebno interesantno, što mi je zapalo za oko, jeste da tokom brzog hoda je specifičan i izražen rad kukova koji daje brzinu i razlikuje hod od običnog trčanja. Dakle, to je veoma interesantno. Zatim, brzina od oko 5 km na čas podiže srčani ritam i troši više kalorija nego lagana šetnja. Redovan brzi hod značajno smanjuje rizik od dijabetesa i problema sa srcem. Pa eto, jedna sjajna aktivnost za sve one koji ne vole trčanje, ali ne vole ni klasičan trening, tako da brzi hod jeste jedna divna, divna disciplina. Opet kažem, za sve one koji vole umjereno da se kreću, a vjerujem da među slušaocima Elma Gradija ima i onih koji su upravo brzim hodom prešli više desetina kilometara. Eto, moj rekord je 23 kilometra za sada, pa vidjet ćemo šta život nosi. A ovo jutro nosi jedno druženje na talasima Elma Gradija, druženje i buđenje sa stilom sve do 11 sati, tek smo počeli. Vjerujem zaista da ćemo se lijepo družiti i da će i ovo naše druženje jako, jako brzo proći. Za nastavak, Željko Samardžić i Možda. Uživaj i ostani uz Elmag.
1: Bila si košmar

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
2: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Draga mama, život je jedna velika tunela, evo, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

0: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
1: Marketing Elmag Radija.

biće aktualno ovo darivanje, a u globali kada govorimo o dešavanjima na talasima Elma Gradija, dakle zvanična Instagram stranica Elma Gradio, tako da idealna je prilika da je posjetite i da nas zapratite ukoliko već niste, budući da se upravo tamo nalaze sve informacije vezano za dešavanje na ovim talasima, bilo da je u pitanju nagrađivanje ili nešto drugo. Budući da imamo dobar program, sigurna sam da ima što šta za vidjeti. Polako, ali sigurno završavamo i drugi sat druženja, i to upravo uz crvenu jabuku. Voleo bih da si tu, a onda se ponovo družimo na pragu trećeg sata. Ostani uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegdje moguća je kratkotrajna kiša. Tokom prije podneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja u našoj zemlji očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Budimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. To bi značilo da smo prešli onu prvu polovinu druženja i ulazimo polako u drugu polovinu, a ne sumnjam da će brzo doći i tih 11 sati i vrijeme da se rastajemo. Djeluje mi da se moje dragi kolege ovog jutra slažu sa mnom, mada im nešto facijalne ekspresije nisu. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
4: Ko se ja od rane zore časkamo, sve smo teme interesantne, aktuelne prečešljali od sezone, od skupoće, od mjesta na kojima te dočekaju, pa su super domaćini do ovih drugih loših primjera, tako da mi smo razbuđeni i dobro raspoloženi.
3: Da, e pa fino, imali ste dakle neku diskusiju dok mi ovdje malo diskutujemo, jeli, na talasima Elmag Radija i družimo se ovog petka, ovog jutra, vi ste malo časkali, eto ima dosta tema, nažalost malo više onih negativnih čini mi se, a budući da je danas Međunarodni dan brige o sebi, recite mi kako vi brinete o sebi i da li smatrate da briga o sebi vodi onom dobrom ili ne?
5: Pa ja brinem o sebi tako što manje primjećujem stvari koje mi smetaju, manje iskazujem nekakvo, na primjer, manje se fokusiram na stvari zbog kojih se uznemiravam. Ne tražim razloge da stalno nešto gunđam, da mi sad mi ovo ne valja, sad mi ono ne valja, nego se fokusiram na lijepe stvari i imam onda dobru toleranciju na frustraciju, što se kaže. Ne može baš puno stvari da me isfrustrira do te mjere da mene onda dan, da kažemo, propadne. Eto. To je nešto na čemu sam neko i vrijeme i radio i mislim da je zaista važno za svakoga, jer ta tolerancija na frustraciju i na ambivalenciju da mi je čas nešto najbolje i pa mi je sad nešto najgore. Trudim se da to nekako izbacim iz sistema, jer je to onda znak jedne nestabilnosti, lične i nesigurnosti, a sam muško, ipak treba da budem stabilan i siguran.
4: Bravo Kosta, svaka ti čast, ovo je super
3: mentalno,
4: ekonina, ja?
3: Mentalno, znači
4: zrelo,
3: mentalna
4: vrlo mentalno
3: higijena.
4: Zrelo.
5: Tako je,
3: mentalna
5: tako
3: higijena,
5: je.
3: Fokus na mentalnoj higijeni. Majo, šta ti kažeš, kako ti brineš?
4: U odnosu na mentalno, ja isto, Boga mi, volim da brinem
3: kako?
4: O sebi,
3: da,
4: u smislu, iako imam naporan dan, onda volim da kod kuće odmorim na pravi način, da odvojim vrijeme za sebe, da radim ili uživam u nekim stvarima koje mi prijaju, koje me opuštaju, tako da Boga mi u tom smislu stvarno volim da brinem o sebi i to i radim, i da negdje otputujem, da priuštim sebi nešto što mi se dopada, opušta me, čini da se osjećam dobro, a Boga mi se druge strane u smislu nekog zdravog stila života, tu sam prilično lijena i tu baš i ne brinem o sebi, aj kao neka sjutra ću, sve sjutra po sjutra, ono prođeše godine, ali recimo nije mi muka za drugog, recimo
3: dobro,
4: za drugog člana porodice ili...
3: Ti si se bavila i sportom, tako da trebalo bi da ti je negdje ta neka sportska navika ostala. Obično ljudi koji se dugo bave sportom imaju taj neki duh, ostane
4: Boga
3: nakon
4: mi,
3: toga.
4: Odavno je nekako to na žalost i za mene, ali eto kažem ti, za druge mi nekako nije problem da nešto pripremim, a
3: više za
4: sebe
3: druge
4: sam
3: nego
4: prilično
3: za sebe.
4: Lijena.
3: Da,
4: tako da.
3: Da
4: moglo bi malo više da se brine, a ovo što Kosta kaže, ja često planem na prvu i vrlo me često iznerviraju tako neke stvari stvari, ali definitivno, što on kaže, radio je na sebi, ja nisam ništa specijalno radila na sebi, ali to nam valjda nekako ta, to iskustvo, mudrost i ta neka mirnoća
3: dođu,
4: jeste,
3: svoje.
4: Jeste, dođu s godinama i sad recimo dosta i drugačije reagujem, smirenije, ali i dalje na, na nepravdu, na nekulturu, to, to ne mogu da prećutim. To moram da kažem, pa puklo da puklo.
5: I treba, i treba na takve stvari, definitivno jeste, treba.
4: Da. Ali negdje ne smatram da to mi napravi neku negativnu energiju ili da nešto loše utiče po mene. Prosto ja se tu onda negdje osjećam
3: pa
4: dobro,
3: reagovati.
4: Čini mi se korisno sam nešto rekla, uradila, možda doprinijela nečemu i onda ne, nemam utisak da je to mene nešto poremetilo jer nije moja nekultura nego nečija
3: tako
4: druga.
3: Tako je, upravo tako i ja se slažem sa tobom, Majom. Majo, a juče je bio nacionalni dan sladoleda od vanile. Da li volite sladoled od vanile?
4: Ništa vanila, samo čokolada.
3: Dobro, ti si suprotni tabor. Znači ni kolači, ni ništa sa ukusom vanile.
4: Ne.
3: A inače sladoled, jedete li radije sladoled? Evo, moj slučaj je takav da nikada ne jedem sladoled ovdje, ali kad negdje otputujem, obavezan je sladoled. Da li je to kod vas slučaj? Nekako mi je slađe tamo negdje.
5: Pa ja nekako, čim krene ljeto, ja se odmah nekako čašćavam sladoled.
3: Bilo gdje da si, ali ne moraš
5: da,
3: biti.
5: Da, tako da volim. Jedini sladoled od vanile, mislim ovo je sad možda čudna informacija.
4: Uz pitu, onaj što stave uz
5: yes, to,
4: pitu s jabukama.
5: To, ali bio je neki italijanski poslastičar u Prokuplju, to je Južna Srbija, znači tamo sam probao jedino.
3: To je specijalitet neki
5: jeste,
3: njegov.
5: Jeste, baš poseban sladoled od vanile, to je jedini sladoled od vanile da mi se svidio.
3: Eto, pa to dobro, ako se nađemo u blizini Prokuplja, probat ćemo.
4: Šta nam čovjek napravi?
3: Probat ćemo.
4: Srećom, ne volim, pa ne moram tamo da idem.
3: Kad si negdje drugdje išla, jesi jela sladoled?
4: Pa jesam, volim ja da pojedem sladoled, ali recimo između kolača i sladoleda ja ću uvijek prije da biram kolač. Da, ali jedem. Da, čokoladni, ne volim voćne one varijante, nikad su kolači u pitanju, tako da jedem, boga mi pojedem ja dnevno, sigurno. Bar jedan.
3: Kolač ili sladoled?
4: Pa i oboje.
3: Ili oboje.
4: Oboje.
3: E pa dobro, ništa šećer, malo moramo hormone, jeli, da podignemo one koji nas čine srećnima, a to je upravo
4: kažem ti, ne brinem, kad su zdrave navike u pitanju, dovoljno o sebi.
3: Eto tako, dobro, sve
5: je
3: to dio.
5: Ma dobro, nije to ništa strašno.
3: Nije ništa strašno, sve je to okej. Kakvi su vam planovi za ovaj vikend, budući da je, rekla bih, hladna voda, nisam sigurna koliko je vrijeme za kupanje.
5: Da.
3: Jer je baš dobar vjetar dunuo, vjerujem da je ohladio i mora i rijeke i sve ostalo.
5: Pa ja mislim da ću opet otići na more, tako da eto, ovako preko dana.
3: Kupali se ili ne, jeli more nam ne gine i ovaj vikend.
5: Ovo radnim danima idem na rijeku, a evo sad sam počeo da idem na more da se, što se kaže, uvaljujem prijateljima koji imaju stanove.
4: Sam počeo.
5: Da, nisam to prije radio. Da, nisam prije to radio, pa sam sad počeo da im se uvaljujem po stanovima, po primorju.
4: Neka što, to su sigurno oni prijatelji koji kažu, dođi kad god doćeš, a ti nikada dođeš i sad si riješio da pozive iskoristiš.
3: Da iskoristi prilike neiskorištene. Pa dobro, ništa, potrudit ćemo se onda da iskoristimo ove predstojeće dane, jel tako?
4: Tako je, se malo opustimo.
3: Hvala vam puno što ste mi se pridružili i ovog jutra u studiju.
5: Hvala i tebi na zanimljivim temama i pitanjima.
4: Ugodan ostatak dana.
3: Eto, dragi slušaoci, bili su to Maja i Kosta koji su mi se na pragu trećeg sata priključili ovdje u studiju. Vjerujem zaista da su lijepi dani vikenda pred nama, bez obzira na to kakva voda, temperatura vode u moru bila, a mi ćemo se i tokom ovog dana potruditi da se zabavimo na talasima Elma Gradija. Ksenija Mijatović za Sami

0: Ti prijatelji koji kažu dođi kad god doćeš, a ti nikada dođeš. I sad si rješio da pozive iskoristiš.
1: Da iskoristi prilike neiskorištene. Pa dobro, dobro, ništa, potrudit ćemo se onda da iskoristimo ove predstojeće dane, jel tako?
0: Tako je, da se malo opustimo.
1: Hvala vam puno što ste mi se pridružili i ovog jutra u studiju.
2: Hvala i tebi na zanimljivim temama i pitanjima.
0: Ugodan ostatak dana.
1: Eto, dragi slušaoci, bili su to Maja i Kosta koji su mi se na pragu trećeg sata priključili ovdje u studiju. Vjerujem zaista da su lijepi dani vikenda pred nama, bez obzira na to kakva voda, temperatura vode u moru bila. A mi ćemo se i tokom ovog dana potruditi da se zabavimo na talasima Elma Gradija. Ksenija Mijatović za Sami

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

Drage dame, da li vam je neko danas rekao da ste vi za njega žena nad ženama? Kao što to Toni Cetinski onako baš lijepo pakuje, da tako kažem, u svojoj numeri koju smo upravo čuli na talasima Elma Gradija. Kako se primičemo 11 sati, kako se oglasim ovdje, ovako da kažem direktno, možete da pretpostavite da je došlo vrijeme da se polako rastaje.

Pojavljivanje nekih novih uspomena. I eto, na talasima najslušanijeg radija iza 11 slijedi onaj dnevni dio programa, iza 15 onaj popodnevni dio programa, a tokom jula bar najljepše uspomene čuva, pa eto još jedna mala napomena za naše drage slušalce koji žele da učestvuju u nadmetanju za još jednu nagradu, dakle Hotel Princess iz bara daruje, tako da sve informacije na zvaničnoj Instagramu.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: onako neku kočnicu da dođu na Bliski istok, da dođu generalno u Aziju, ali posle Ronaldovog dolaska, posle astronomskih transfera, dolaze sve veći broj odličnih igrača. Imamo recimo Sergeja Milinkovića Savića, koji je direktno iz Kalča otišao u Hilal.
1: I koji je tada bio tražen u maltene u cijeloj Evropi.
0: Tako je, koga su tražili timovi iz Lige 5, koji je izabrao Hilal i rekao bih nije pogriješio. Hilal je najtrofejniji tim Azije, odnosno zvanično proglašen za najbolji tim Azije 20. vijeka. Znači, ogromna ekspanzija fudbala. Eto, na ovom prvenstvu imali smo od ovih 8 zemalja gdje sam ja radio, mislim da su 6 bili učesnici mundijala.
1: Što samo govori o uspješnosti, ili tako?
0: Sa Bliskog istoka, recimo, Jordan se po prvi put plasirao, Irak, ne znam, prvi ili drugi put, možda i ovaj sistem gdje je bilo 46 reprezentacija omogućuje nekim reprezentacijama koje nismo do sad gledali da budu na mundijalu. I mundijal je pokazao da se negdje ta razlika smanjuje, da možda i dalje najbolji fudbal se igra u Europi, pa onda u Južnoj Americi, ali da možda u nekoj bliskoj budućnosti možemo tražiti šampiona i sa nekog drugog kontinenta.
1: Ajmo, Nebojša, eto malo i za naše slušalce da se dotaknemo i našeg fudbala. Po vama, šta je to potrebno crnogorskom fudbalu da dostigne, ajde da kažemo, taj neki zavidni nivo?
0: Pa evo, rekao sam upravo kroz primjer Katara kako bi mi morali da funkcionišemo. Znači, jedna savremena akademija u kojoj bi se selektirala najtalentovanija djeca kojom bi rukovodili treneri i domaći i treneri iz inostranstva, koje je apsolutno neophodno angažovati, i jednim timskim radom stvorili bi se ljudi koji će sutra kao igrači budući reprezentativci ili kao sportski radnici da donose, odnosno doprinose našem fudbalu. Mi imamo ono što je neophodno, to je talenat.
1: Talenat, tako.
0: Apsolutno imamo i igrački i trenerski. O infrastrukturi globalno ne treba govoriti, jer danas je apsurd govoriti da nemate dobar teren, uslove, tehnologiju za praćenje, najsavremeniji medicinski centar, jer ako ste mala baza brojčano kao što je Crna Gora, vi ne smijete jednostavno da pogriješite. Mi moramo svakom talentu da se posvetimo maksimalno, da on ima, odnosno bude propraćen najsavremenijom tehnologijom, najsavremenijom medicinom, najboljim trenerima, i da se pravilno razvija. Ukoliko ne napravimo to, svaki propust je koban za nas, jer mi nemamo veliki fond, mi moramo napraviti neku bazu od 30 do 50 igrača koji konkurišu za nacionalni tim i izaći konačno, napraviti, ostvariti ono čemu svi težimo, da Crna Gora bude na evropskom i svjetskom prvenstvu.
1: Iskreno se nadamo i čvrsto vjerujemo, to je li tako, ne Bože?
0: Pa to je želja svih nas, jer fudbal je promoter broj jedan na svijetu i sigurno da bi izlazak Crne Gore recimo na svjetsko prvenstvo, na najveću fudbalsku scenu, bio i najveća promocija naše zemlje u svijetu.
1: Upravo tako. Vaši neki planovi za budućnost, Nebojša, što se tiče eto trenerskog posla?
0: Pa postoji ta foskula uvijek zapakovana trenerska torba. Ona jeste spremna. Posao je takav da on bira nas, odnosno posao bira trenere. Možda samo u nekim prilikama možete biti privilegovani da vi možete da birate posao, da izaberete destinaciju. Ono što su moje želje ili realnost, vidjet ćemo da li je to može da bude ispunjeno. A moje želje jesu za Evropu, za drugo tržište. Jednostavno, dugo sam u Aziji. Mislim da sam tamo ostvario bukvalno sve, da bi neki moj veći motiv, izazov, bio u Evropi, odnosno na drugom tržištu, da li će to moći da se ostvari, vidjet ćemo brzo. Sigurno da svi ovi trofeji i rezultati iza mene jesu neka garancija za budući posao, ali fudbal je specifičan jer nema minulog rada, uvijek krećete od nule i ja negdje i osjećam sebe kao da sam na početku. I što se tiče strasti koju imam prema poslu koju radim, prema fudbalu generalno, i to mi je onako neka garancija. Siguran sam da mogu, da li će doći ta šansa da budem u Evropi, ako ne, bit će na nekom drugom tržištu ponovo, ali ono što je fakt jeste da je ta strast i želja da svaki dan napredujem, da živim fudbal 24 sata neka garancija da mogu da napravim ponovo rezultate.
1: Ajmo vi i ja da napravimo jedan dogovor. Pokorili ste Aziju, al tako? Kad pokorite Evropu, dopaj budete gost u mojoj emisiji.
0: Dogovoreno, sa zadovoljstvom. Svakako, i eto da kažem da nemam puno iskustva, ili da kažem da nemam uopšte iskustva gostovanja u radijima. Elmag je stvarno kultan za moju generaciju, pogotovo negdje smo odrasli uz Elmag, i zadovoljstvo mi je što sam danas vaš gost i gost vaših slušalca.
1: I evo za kraj, Nebojša, kad ste tako fino rekli, s obzirom da ste eto, gostujete prvi put na radiju, koja je to muzika ili eto omiljeni izvođač uz koji, eto, koji se opuštate i koji volite da slušate?
0: Pa dobro, teško pitanje sad, jer dosta je te internacionalne muzike koju slušam. Moram da kažem da je i arapska muzika jako lijepa, da su oni jako muzikalni, i eto o tome bi moglo malo duže da se priča, ali svakako volim i naše izvođače. Eto da kažem, da budem malo lokal patriota, Sergej Ćetković recimo je neko ko ovako ima sjajne balade, koga je uvijek lijepo čuti. I kod mene onako postoje ti rituali također, kad idem na utakmicu, na trening, uvijek je tu naša muzika koja me i opušta i stimuliše, i uvijek uživam slušajući radio, i često slušam i radio dok sam u inostranstvu, pogotovo u kolima dok putujem. Obično su to malo duže, kod nas je ta neka destinacija 20-30 km, mi možemo da pređemo, jel tako, pola Crne Gore, a meni je to uvijek neka destinacija samo do treninga, tako da uživam uz radio prenose.
1: Najboljša, još jedno veliko vam hvala što ste bili gost Sportskog pulsa.
0: Hvala i vama.
1: Dragi slušalci, bio je još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
2: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
3: Halo.
4: Ej, čao. Ja sam ovo, šta radiš?
3: Evo, sprijem se ti.
4: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra u fudbal u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. Najmoram, sutra se vidimo, kako je možda s njim zarom.
4: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
4: Što?

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima biće promjenjivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Juškovićem.
3: Dobar dan još jednom iz našeg dražesnog studija. Čuli smo najnovije vijesti, a koleginica Maja koja je snimila vijesti, evo je tu sa mnom u studiju. Kako si, Majo? Kako ti se čine ove vijesti? Ja sam malo prije rekao kao iz 90-ih.
4: Ćao Kosta, još jednom, družili smo se malo i kroz jutro. Vijesti mi se nikako ne čini, nikome se sigurno ne čine. Niti su lijepe, a mnogo bi bilo ljepše, jel, kad bismo imali neke vedre, fine vijesti ili nešto što bi nas onako raspoložilo, ali nažalost takvih informacija na dnevnom nivou vrlo malo ima.
3: Jasno, jasno, eto, jedino ono da šetamo gradom pa da vidimo kad neko nekome nešto pomogne, učini ili neke svoje lične priče.
4: Na malo takvih primjera bi sigurno naišli.
3: Da.
4: Ali u smislu nešto da je dobro onako za državu ili iz ovih nekih državnih institucija da stižu neke dobre pograđane informacije i vijesti.
3: Ne, oni izgleda vole, oni vole da mrače, što bi rekli mladi ljudi.
4: Samo smo bombardovani, nažalost, nečim lošim, tako da... Ne znam šta ti kažem.
3: Dobro,
4: bolje ne pitaj da ne bismo mračili, jer petak je i treba da budemo dobrog raspoloženja.
3: Tako je, tako je. Evo, mi ćemo danas i taj dan da kažemo, ja sam tako počeo program, ajde da ove, da kažemo, neke možda mračne teme pretvorimo u nešto pozitivno. Mm-hmm. Ali za tebe imam nešto drugo, imam neka pitanja. Pa evo, prvo pitanje, ti biraš između dva odgovora. Šta misliš da ljudi više vole kod tebe? Tvoju pouzdanost ili tvoj smisao za humor?
4: Pa mislim pouzdanost definitivno. Mm-hmm. Nisam ja baš nešto za humor.
3: Ali dobro, i ovako da kažemo van studije i to, i šalimo se,
4: da,
3: i smijemo
4: tako
3: se.
4: Da, tako je, da. Pa naravno, mislim, kakav je dan bez šale i smiha, to je prosto propali dan, bar iz mog ugla.
3: Tako je, tako je. A reci mi, šta ti dođe prirodnije, da sve onako bude pod kontrolom ili da vidiš gdje će trenutak da te odvede?
4: Da bude pod kontrolom, ja da sam taj tip.
3: Ja, nećete mi.
4: Ponekad može nešto spontano i bez plana, ali najčešće vrlo s detaljnim, ne s planom, nego s detaljnim planom.
3: Jasno, znači, a šta ti teže pada, da pogriješiš ili da ispadneš neozbiljna?
4: Teško mi greške padaju, ne volim da griješim.
3: Mm-hmm. Znači to je dobro.
4: A uglavnom me smatraju dovoljno ozbiljnom, tako da neozbiljno manje više rijetko ispadam, ali ne volim da griješim, to mi teško pada.
3: Jasno, jasno. A šta ljudi onako prvo primijete kod tebe, šta misliš? Neku tvoju smirenost, radost ili neku oštrinu?
4: A možda oštrinu. Šta si ti prvo primijetio?
3: Bojete se, pa ja sam istovremeno...
4: Bojete se bez razloga.
3: Da, pa ja sam primijetio istovremeno dvije stvari. Tako neki, kako to kažu, lako smijeh, u smislu lako se nasmiješ, lako se veseliš, ali isto i ozbiljnost u smislu u poslu i tako to.
4: Da.
3: Nisam mogao pravo da ti kažem da izaberem sad šta mi je od toga napravilo veći
4: da,
3: utisak.
4: Da. Dobro.
3: Zato i ova pitanja.
4: Dobro su ti pitanja.
3: Kad bi mogla da ukradeš jednu osobinu, šta bi izabrala? Da imaš više discipline ili više spontanosti?
4: Pa više spontanosti možda.
3: Da, pa to mi je logično s obzirom da si vamo rekla da više
4: tako
3: voliš
4: je,
3: da planiraš.
4: Da.
3: Pa ono, eto, malo da se opustiš s vremena na vrijeme. A da li te raduje kad ti neko kaže da li te više raduje kada ti neko kaže da si pod A pametna ili pod B zabavna?
4: Pa pametna.
3: Dobro.
4: Ili ono, znaš, kao prije bilo pametna ili lijepa, više volim da mi daju na konto pameti neki kompliment, tako da i u smislu zabave isto biram ovo prvo.
3: Jasno. Dobro, a šta je za tebe onako, da kažemo, od strane prijatelja i bliskih ljudi veći kompliment? Na tebe uvijek mogu da računam ili sa tobom mi uvijek zanimljivo?
4: Pa ovo prvo mi češće kažu. Nisam ja možda da tako prezabavna,
3: da.
4: Daleko od toga da je sa mnom dosadno.
3: Da,
4: ali
3: meni
4: da,
3: nije.
4: Definitivno. Ali definitivno ovo prvo, da.
3: Jasno, dobro. Dobro, i evo ovaj, da kažemo, šta ti je, posljednje pitanje, šta ti je bliže? Pravila postoje sa razlogom ili pravila su tu da se ponekad kreativno zaobiđu?
4: Aha. Pa isto volim ja to, pravila su tu da se krše. To smo mi, jel tako, nekad govorili. Volim ja to isto malo. Ne mora baš sve biti po pravilima i čovjek mora malo da ima neke, jel, opuštenosti i spontanosti u životu, tako da neka bude ipak ovo drugo.
3: Pa super, eto malo
4: za
3: da
4: kraj.
3: Se, jeste, za kraj malo da onako... Da prekršimo nešto, pa da, mislim, kako ono kažu, za
4: svako pravilo ima neki... A i ne može živjeti sve, pa tako, izuzetak,
3: da,
4: jel?
3: Da.
4: Ne može, niko od nas ne živi sve po PS-u i mislim, taj bi život bio vjerovatno vrlo i dosadan.
3: Dosadan, da. Sigurno, da, mora.
4: Ali generalno, u najvećem broju slučajeva da kažem, ajde, negdje se držim pravila i generalno volim da neka pravila, ako već i postoje, da se poštuju, ali isto tako vrlo često i ja razbijam neke barijere i tako, sve zavisi od momenta.
3: Tako, to je pravi stvarno odgovor, tako meni moji mentori kažu. Oni kažu sve zavisi, svaka situacija
4: tako
3: iziskuje...
4: Tako je, zahtjeva drugačiji da, pristup. Eto,
3: tako
4: viš,
3: je,
4: rekla
3: tako.
4: Sam ti da bi mogla budem psiholog.
3: Mogla, ladno, to ti stvarno prirodno ide.
4: I advokat
3: i, si,
4: i psiholog.
3: Da, upa, da, ti si bijaše vaga, jel tako,
4: tako
3: u horoskopu.
4: Tako je, sve po pravdi, ubi me to.
3: Tako da nama te, da kažemo, društvene nauke kažu da nam idu baš dobro. Nama vazdušnim blizancima.
4: Znakovima, blizanci vaga.
3: Da. Blizanac i vaga kažu najbolji drugovi, pa ti vidi.
4: Eto, sve je jasno. Ajmo na kafu.
3: Idemo. A naši dragi, vi ostanite u Zelmag radio. U nastavku programa slušamo Flamingose i jednu zaista njihovu, čini mi se, najpoznatiju pjesmu.
4: Je neka ljetnja?
3: Jeste. Ali eto, vi prosudite da li je to najpoznatija ili nije. Meni se čini da jeste. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio Elmag.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u

0: ili ostaje.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe, sa smihom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet,
0: poklapi da priznam.

Eto, poslije ovako zaista jedne lijepe patriotske pjesme, hajde da malo za kraj popričamo o turizmu i gostoprimstvu i onoj temi, čini mi se, između zarade i naše domaće duše. Kada pričamo o našoj turističkoj ponudi, često odemo u krajnosti, od priča o paprenim cijenama do pohvala o našoj ljepoti. Svi razumijemo da onako je turizam zaista biznis i da ljudi žive od tih par mjeseci koje zarade tokom ljetnje sezone. Ipak ono po čemu nas gosti pamte nije samo račun faktura, nego onaj ljudski dodatak, osmijeh, iskrena preporuka ili kad u kafani častite gosta kriškom hladne lubenice ili sa malo kikirikija. Tako da mi zaista imamo vrhunske domaćine koji umiju da izmame osmijeh, ali imamo i one koji, da kažemo, u trci za profitom zaborave na tu našu tradiciju, srdačnost i na naše domaćinstvo koje onako važimo, ili makar mi mislimo da važimo za prave i dobre domaćine. Tako da znajte, ako vodite neki restoran ili se bavite ugostiteljstvom, gostoprimstvo nije gubitak zarade, nego investicija u turiste i da vam, u svoj posao, da vam se onda ljudi će se vraćati i postaće ambasadori vašeg restorana, objekta, vaših usluga, pričat će drugima kako im je dobro bilo, jel te? Tako da mi možemo pričati o elitnom turizmu koliko god mi želimo, ali zapravo ljudi imaju oči, vide da pokraj do mnogih puteva postoji dosta smeća, mnogi dijelovi grada urbanistički i arhitektonski onako izgledaju, da kažemo, u najmanju ruku neprimjereno. Tako da bolje da budemo iskreni i pošteni sami sa sobom i da naš potencijal bude upravo naša topla duša i naše vrijedne ruke, a i način na koji dočekujemo i ispraćamo goste kada već ne možemo da se pohvalimo velelepnom i grandioznom infrastrukturom i arhitekturom, osim naravno u pojedinim dijelovima nekih gradova. Bolje da igramo na onu kartu topline, gostoprimstva i da se naravno nađemo svima koji od nas trebaju neke informacije, vrstu pomoći ili ukoliko traže od nas da ih ugostimo. Tako da malo pažnje ništa ne košta, a čini da nam se ljudi onda uvijek rado vraćaju. Eto, trudili smo se tokom ovog druženja da sve možda neke onako komplikovane ili teške teme pretvorimo u nešto pozitivno i nadam se da je zaista i tako i bilo tokom ovog druženja. A od vašeg Koste veliki pozdrav za sve vas, čast mi je što me slušate i nadam se da ćete u ovom vikendu itekako uživati. A u nastavku programa, tamo nakon vijesti posle 3, bit će tu naša draga koleginica Dijana. Ja iskreno baš sam juče upalio radio i rekao ajde malo treba da slušam kolege kako bi i ja što bolje naučio da govorim i tečnije i sve što uz to dolazi. I kad sam čuo Dijanu, ja prosto rekao pa ova žena može o čemu god da priča, meni je prosto milo i drago da je slušam. Tako da u nastavku programa melem za uši, a što se tiče muzike neka ide Romana. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog petka i dobro mi došli na početak večerašnjeg druženja, koje će i ovaj put potrajati do ponoći, ali samo za nas najupornije, odnosno za najveće ljubitelje ljubavi i pesama o njoj. Za večerašnji početak uživamo u pojednoj pesmi Olivera Dragojevića, grupe Valentino i Edina Derviš Halidovića. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

koji vi imate neku osobu za koju imate osjećaj da je jedina za vas, da vas jedino ona čini srećnim ili srećnom, ta osoba definitivno to mora da zna, tako da vam nema drugi nego da je to kažete i verujem da većina to i uradi, ali ako vam je kojim slučajem teško da to izgovorite, probajte da joj otpevate ili još bolje da joj recimo napišete pesmu. Dobro, nećete umjeti baš ovakvu, ali vredi pokušati.

I večeras u dodiru noći sve sami velikani. U prethodnim minutima Jadranka Stojaković, Parni Valjak, Lebi Sol, a u narednim nam stižu kazalište, dugme i bajaga. Opusti se i uživaj uz dodir noći i večeras do ponoći.

inbox Facebook stranice Dodirnoći pisao mi je jedan naš Milomir koji je, kako sam kaže, starija garda, ali nisu mu mrske ni novije pesme jer ima tu dosta lepote. Tako je napisao Milomir, ali njegovu mladost obeležili su stariji muzičari, odnosno pevači, pa bi svojoj Milki, supruzi sa kojom je već 30 godina u srećnom braku, večeras u Dodiru noći posvetio ovu pesmu koja je njihova od samog početka te njihove priče, koji se dogodio 7 godina pre nego što su rekli jedno drugom sudbonosno da. Jedan čovek i jedna žena, Dragana Stojnića, večeras zbog jednog Milomira i njegove Milke u Dodiru noći.

Merlinova Message i naobasjala je i ova naše večer, odnosno emisiju Dodir noći, kojom nas dalje vode dva Olivera i jedna Aleksandra. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: marketing Elmag Radija.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 24. jul Phantom, 25. Daniel Alibabić, 26. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak večerašnjeg posljednjeg sata. Emisija je Dodir noć jer su dva sata za nama, pa nam je ostao još ovaj treći da nam bude višnja na šlag. Ovog petka, ali u našem slučaju to je u stvari 15-ak višanja, jer toliko je pesama koje su spremne da krenu jedna po jedna k vama. Uživajte uz Dodir noći do ponoći.

Crni Valjak, koji smo upravo čuli, jedan je od bendova bez kojih ne može ni da se zamisli Dodir noća, i ne treba ni da se zamišlja, a treba da se uživa i večeras do ponoći uz pomenuti Dodir noće, emisiju najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike. Opusti se.

0: Domag radija.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

neka nova jutra, relativno nova pesma, stare dobre crvene jabuke, posle koje slušamo jedan stari dobri duet, i to o ljubavi i grehu. Zorica Konđa i Teddy Spalato u dodiru noći.

posle jedne od najtužnijih pesama domaće muzike, što mislim da jeste ova pesma. Poslednja igra Leptira, slušamo jednu sa potpuno suprotnom porukom, odnosno emocijom. Čarobno jutro Nine Badrić, za uživanje i za življenje, što vam želimo dodir noći.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo.